0: To je Alter Ego s Peter Krajevski.
1: I Krajo Petrovski.
2: Dragi prijatelji, počti na finalnata prava je vreme za Radio Bonbon. Sledva smeh u maraton, kojto Krajo Petrovski vliza direktno v baleta na kabaretu.
3: Скъпи девойки, помнете, че късата пола води до кратко детство.